0: Me. Ah, ne man.
1: Mimi yenyamia ni kosi ya o. Obi di ne sakamia. Ode ne sakanyame.